Є папір на чест, а сі влєр спаде ти, у thash. Як штуваш до кю дит, і ще ти персонаж, у чеша си гіthні,